样，喝彩酒呀呀，一杯的你呀呀样，那十七欧过了做不了王，喝彩酒呀。

هتا عیام چی زور لبو من هر دایار بیو امن دسمو سربان چی بلین هتا دو تاوی

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شهر سليماني در فتحك دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا وبنيات نراوة ایستا دتوانم ببنخاون في لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو هل كوتي جغرافي نزيق لنا واندي شاري سليماني ودور لجنجالي وقربالغي شقام دتوان سرداني بروجا كبكنو نووني فيلا طاووكان ببيننو لجواني وكوالتي برزي دلنيا ببنو قندي قشاري قيوان جيان لنا وسروشت جيانيكي تندروست
2: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: كورانيو ميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبيستن هاشتاو حوت بوين حوت

راديو إيخاك هشتاو حوت بوينت حوت.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيج باركي هواري شار پنجرکان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده امجي هولدين گورترين ناوندي فروشتني يکنشت جيبونکاني لسليماني والا کرد روشکاني مايوركا روفارو ميروانوس لگل ازموني شينوي نشت جيبون لامجي تاورزو كورسا تاورزو وايت تاورز همو امانا لگل سنتري بازرگاني سولي فيو لجير يك سقف دا بو خزمتي ايوا كوكرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همون گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برد بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکان یبید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 5 0 5.
1: لقل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زنیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من و کردو لیر بین تا همو کاراسان یک تن بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان ل شارچي هاو چرختا بنياد بني كافيو ريستورانتي جياواس بو بسر بردني ساتا خوشو ل بيد نكرا و خيزان كان دستبرك جيگيشي آرام تندروست كشيچي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خورتي شواني برزايا كان پر ل رنگو جوانيو هيمني جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

کتابی داغستانی من لانوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراو حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتیه لکومارشی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بیستر عزیزکان داغستانی من که ایشکل برهمه نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتیب خانی کردیه کتیبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتابه پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی القید وم باو چاوانه خوم شتی نویم بینی جمل باستو خواسی کون بو همویم حتویاد بیرکانم وکو داوی رنگاو رنگوابون کل تشی باد رابه وینه او ما فور رنجینم لمیشکی خوم دا چشا کدشه لو داوانه بچن ریه هر دوینه بو لگل هاو ریکانم برو هیلانه چش کدخشیم دل بری چی چوشین و نازدارم بلاداتی پر ری یکسر گررام و بوم با پیاوی چی تواو هر دوینه بو خون با گوره دزانی، خون با جیر و آقل دزانی، دل برهاد، بسادهی بوم گرژیه و لبردمی دا بوم و مندال. بله، داستانشی دلاریم هیا، تواو نبوا، کرو کچ، کرکم منم، پالوانی سر چیش خوشویستکم، دبی دانیشم داستانکت تواو بکم بلام. هستم و های که تازه بروز که ایشی بپلم با حاتی بیو پیویز بی همو ایشو کاری بنیم لاو روب کما فروک خانه لوانه یا وارگ بکوی که پیرجنه چی چیایی لگل تاریک و رونی بیان دا اگر لاغر دانک بکاتوا بیوی شیوی شو گرم بکاتوا که بایی همو خیزانک دکا کچی لپر میوانی چی ناوخد لکوست پی درگا پیدا ببی ایدی دبی منجل شیوی روزی پیشتر بی تخواری و جمعی چی نوی آماده بکری یا لوانه وار ریگ بکوی کل زماون دکا گنجو تولاز لدوری زاوای اول انداب نیشن کچی لهی کو پیاوی لوان گورتر بجوری بکون اوانی جناچار بن هستنو شوینی خویانیان با چول بکن یا لوانه وار ریگ بکوی توانای هیچ کاری کن نبی و بسستی پاندور لدیوار بکی توا با اوی بزانی دا خود دنجیلی و دیان نا ایتر دست به جاندنوی جیه کن بکی تو آوازه کن لمیشک دا بجوشی و حال بچی و دنجی به نرمولوسی بروا و توش دست به گرانی بکی تو آگر لخود ببری تاواده که شو نماو و روش با توا یا لوانه واریک بکوی گنجیک به ایشیشی بیهوده بچی تا گندشی دراوسی و که گرای و افرتشی لپشت خوی و سواری اسپکی کرده بی سرنو سری بر ریزی گووار داوای نامکتان بجی دگیانم بم زوانم بل دادم امنو سینی کتیب یک لباری داغستانو بلان بم بوره کناتوانم لو ماوی دا تواوی بکم که یو بطن داناو زور پیاده ری هنده بی پیانده بروم ریشک شاخاوی اکانی ایمش زور باری کو پیچاو پیچو پر حالتن شاخکانی من لدوره و زور جوان دبریسکی نوا وکو غرگو هری نتاش راون از پکم دشتیشی هراوی گرکو حزناکا باو گلی تنگو تریسکان دا غرب دا که ایو بوتن داناوا من ناتوانم دا غستانی خوم لناو هشت نو
لپرکی او بپیچمو نشتوانم لباری دستکوتو کردوی برزو ایشی پسندو کاری روزانه داغستان چیروشی کریکار و کارکرکان من بیو ازار و آواتیان ببره چیروشی بیانی گشو دروشداری ولاتی شاخایی من بیو روشتو نری ترسن و دیرینکان من پیشان بده ملام زور به هر زوری لباری امروی سر بلندو سرن چشو بیبنوسم پیانو سبچ کولانه کم او بار قرصی پیهل ناجیره ورده دلو پا مرکبی سر نوچی روباری گورو توجمی کف زیوینی شاخان و دوار روژی جیهان و چارانوسی یک بنیادم نگره تخوی بالداری گوره زوری خونتی دایه بالداری بچوک کمی خونتی دایه اندازه خونه که بجوری بالداره که گوتویانه بر ریکوت ناوکی میوه شان فریده هر بر ریکوتیش کوت تتو قصری شوریکو جوانترین شاخی لیرسکا گوتویان اگر هیچ علیگ لدنیا دا نبوایا هیچ عمریک پیدا ندبو اگر شو نبوایا هیچ شوینه نبو بیانی لیبده گوتویان هلو تول چول دایی گویی لگلیکی تنگ هلو تو برو چو دفرید برو آسمانی برین نوسراوی سر زنجیک دلی هنده جار مجددری ججنم هنده جاریش که زرنگام و نیشانی اوی مترسی اک بر ریوی نوسراوی سر بیشکی اک دلی من دالی لیر رکشا و ناوی باوشی لی باوشی آزاو رازگو بو امیش لسر ری او دروات ام من دالا ناوی باوشی ناز رینی خنجری باوشی لسر سری و با دیوار دا حلواس راوا لیلای کانیشی باسی قارمانیتی باوشی دکن دو شد هن چیایی دبی بیان پاریزه تپلکی و ناوکی تنیا او کسی لجیر تپلکه دا سریشی هبی تپل لسر دنی تنیا او کسی آگری لدرون دابی لیناگر نایی بزره سا پیتی نزمی خان و کمان گلی جی گولی پیو دیارا دوستکانی باوکم دمان چین بس با او حلویانی لسر شاخکانی ام دورو بره لناو هیلانکانی انا حل نیشتبون تا اگه داریان بکنوا که خوا برایشی دی پی بخشیون حلویشی دی لداغستان پیدا بوا بگو من تقو گل نابی تهوی لدائیگ بونی کر بلام که کر یک دیت دنیا و همیشه تقدک ریو اوش نیشانی کر بونا دوستشی باوکم دو تقی لشرافتی من کر یچیک برو آسمان که لدائیگ بوم اوی تریش برو زوی کناوم لین را دائیکم بای جرامو کچون نویان لیناو من سیم کری مالاو من بو مالاو من کچی کشی تیده بو که خوشکم بلام ایما باسی نیرینه دکین نیرینه ایما باسی کردکین خلچی گونده کمان بلوی نو برا کمان بیت دنیا و لمیش بو نویان دزانی چون که با پی روشتی خو من دبوا به نایی با پیری رحمتی بکری بوی همو خلچی گونده که من دیان زانی و دیان گود بمزوان محمدی که تل مالی هم زده پیدا ده بید سگو پشیلی لیده پچه هیچوار پی یک پی به حوشی با پیرم نکوتو با دگمن جاجمی با خوی داده دو رنگ هن نی زانی بی جلی جیره و مانه چیه لم دنیای دا دختور نیشان ازی با بکات که تا قجار یک سیری محمدی کردوا. یا لده موددانی روانیوه خورپی دلی سو سکردوه پی گوتوه هناسی را بگریه یا پشوی قلب خواتوه یا هر بشیوهیشی گشتی لشی دی بیه کسی گونده که من بتواوی نازانه که لده ایگ بوه و که مردوه اگر شته که نسره و جگه بروه هبه و همو جاره باو کمی پیه بشکن نوه اوه کبا پیرم کبیه عربی ندزانی باو کم یکم نوبری کبرا گوره کم بناوی اوه وکرد مامی چی شیه بو نختی پیش لدائیگ بونی کری دومی امری حقی بجگیانده بو ماما که ناوی اخیل چی بو که خیزانه کمان کری دومیان بو خلچی گنده کمان بشادمانی و هاواریان کرد اخیل چیه چی تر لدائیگ بو اخیل چی من دوباره جیه و اگر قلرش لسرخان و ساکارکان بنیشه تو یخ و مزگینی خوش بیه نگ نیشانه شوم و بدبختی یخ و او کرک گوره بو وکو او کسا شیر پاکو درون خوابین و دلصاب بیه که به ناویه و نام راو کدای کم ها تسر مانگو
روژی خوی و نزیگ بو من بیم سر دنیا باوکم هیچ ناوی آماده نبولیم بنه یا هیچ خزم و دوستی که باو زوانه نبرده بون لدور ولاتا و بیا سر و شون نچو بون کسی وانه بونه وکی ده قبر من بکری و بم ببیت مایی سر بلندی پاشوی حتم دنیا و باوکم دم راست و ردین سپیکانی گوندی بان کرده ماله تابین لآهنجی نونانی من ده آماده بن همو به هیبت و هیتو هو تول مال دانشتن داد گود رویان لیر راو بریار لسر چار نوسی تواوی ولات یک بدن. یک او کاسی خری چینیان بدست وگرد. او کاسانی گوزکرکانی بلخار دروستی دکن. کاسیان پربوزی سر بکوو تنیا تا قپیوشی نورانی که لهمویان ترکو تو بوان ناو سالانو سر و ریشی سپی بو داد گود پیغمرا بدست بطالی دانشت بو. دای کم لجورکی تنیشتا و حتا ناو کوری آهنگا کو منی دای دست او پیره مرده. لامیزی کابرا دا کوت ما پلقاجه لوکاتی دای کم روی کرده کابرا و بمجور آخاوتی. لزماون دی من دا ستران و گورانی خود چری جاری پندورد لیده دا و تاوی تنبور گورانی کان زور خوش بون ادی استا که کور پکمت گرتو تباوه چجور گورانی اگده چرید. آخر کچه تو کدای چید؟ دبی تو لکاتی لانک جنن دا گورانی و بلی پاشان بالنده و روبر گورانی و دلین شیرو گلش گورانی و دلین ولن بعد از گیرانکی خوشترین گورانی و بلی دکواتا نوی شیلی بنی با اوی من کدای شیمو همو گنده کمانو سر پای داغستان جویلو ناو بی کتو استالی دنید پیرمیردکا برو سپیتا حالی دامو گوتی ناوی کج دبی وکو جریوی استیرو بونی گلوابه کچی ناوی پیاو دبی زرنگی شیر و حکمتی کتیبی تیدابه من گلی ناوم لناو کتیبان دا خواندو اتوا زور ناویشم لشریقی پیگ دادانی شیر دا بیستو ایستا کتیبو شیر ناوی کم دچرپین نجوه اویش رسوله

جا پیرمردکه کدد گود پیغمبره ده هاته و سری منو به نرمی چلپندی جوام رسول لبنا جوی که دیم هاواری کرد رسول کورپی گریابی دای و دستی دای چی و روی دمی قسیل دای که و لهمو دانشتوانی مالی کردو گوتی اما رسول رسول مال کشو بیدنگ بو بیدنگ یک نیشانه قبول کردنی ناوی من بو گوره گوره کان کاسیان حل قرآن دو دستیان بسمیل داینا و رزامن دیان پیشانده دوشت هند بی چیایی بیان پاریزه تپلکیو ناوکی دشه تپل زور بسر سر و قرز بی ناویش هروهای دیاره پیره میردردی دین سپیکا که زور دنیا دیده بو گلیش تیخونده بو مبستی تایبتی لم ناوی منه بو رسول وشهیش عربیه مانای پیام نیر یا ورتر بلین نوینر دگینه کواتا من پیام نیرو نوینری چم لدفتری بیرور یکان ماو بلچی که با بجداری به یگیشتنیشی همو شاعرانی جیهان چوبو نوینری گلی ولاتو نتوی جور بجور آماده بون هر کسی دهات باسی گلی خویده کرد باسی شعرو روشنبیری و دوار روشی گلی خویده کرد بلام نیونری واش هبو که هنگاری بونو للندن و هات بو استونی بو لپاریس و هات بو پولندی بو لسان فرانسیسکو و هات بو چارنوسی اوانی پرتو بلاو کرد بو لخاچی خوان دوری خست بونو و فریده بونو او دیو دریاو شاخکانو من لهموی زیاتر سرم لشاعریک سرما که هاتو گوتی برزینه ایوال زور ولاتی جور بجور و هاتون تا ایره ایوال نونری زور گلی جیا جیان تنیا من نونری هیچ گلی چی تایبتی و هیچ ولاتی چی تایبتی نیم من نونری همو نتویکو همو ولاتیکم من نونری شعرم بله من خوم شعرم شاعرکا دریجی بقسکانی داووتی من او خورم که همو دنیا روناک دکاتا و من او بارانم که به اوی بیل رگزی خوی بکاتا و زوی پاراو دکاتا و دواجار او پیاو بوتی من او درختم که ده توانی بچاشی لهمو گوشهشی دنیا داوکو یک چرو بکا بدم امو شانه و سکوی دوانی بجهشت زور کس چپلایان بولیده من لدلی خوما گوتم رازکا یم ای شاعر لی پرسینوی همو دنیا من لأستویا بلام اوی پیوندی بخاچی خوی و نبی ناتوانی ببنیونری جیهان بلای منو او جورا کسوکو اووایا که لولاتی خوی باری کردی بیو چوبی لولاتی چی دی جرسابیتا و جنی هنه بیو بخصوی بلای دایا من دجی خصونیم بلام لدائی چی راستقینم بترازی هیچ دائی چی درم نیه کلید بپرسن تو چی دتوانی نازنامکت پیشن دی پس پرتکه در بینی که همش تکتایبتی توی تیده که گلیش پرسیاری لیه بکری دا خوچیه لباتی ناسنامه زانه و نوسر و نگارچش و موسیقار و سیاسی و هنرمند و کارمندکانی پیشانده داد پیو دبیه لسرطای لاویه و واتیه بگه که با اوه هاتوات دنیا و ببنیونری گلکی و دبیه با جه بجه کردنی ام ارکو دورش پرورده بکری و بیه بگین ره پیو ناو تپلو چه چی پیده تریه؟ لناو بیشکو و فیری گورانی زگماگ دکریه چارن روز بم با تهر ولاتیک من خوم بنوانری او خاک و شاخ و گنده دزانم که یکم جل لبه فیر اسب زین کردن بوم لهر چوه بم خوم با پیام نیری دا غستانکم دادنیم للایشی تری شوکه دا گرم او با دا غستانکم وکو پیام نیری شی تایبتی روشن بیری همو مروویتی و نوانری همو ولاتکمانو سراپای دنیا مام هرچند هول دادم نتوانم وکو چون خوم دموی آوه باسی ولاتا کم خورجینه پرم بپاشکوی زینده شور بوتاوا هرچند هول دادم بوم نکریتاوا نمتوانی و بزمانی زگما کم گورانی شینوی لباری دنیای برمانگ شو بنوسم صندوقی چی پر خزنم دوزیه و هرچند هول دادم بوم نکریتاوا کتی کل گل هاو نشتیمانه کنم دا لسربانی خان و کم داده نشتین دم دگر نبر پرسیاری زور و زوند کسی نوچه خومنه لدور ولاد بینی اره چیای و کچیاکانی امه لحیشوینه که تری دنیا دا هیا ای باشا لولاتی بیگانان غریبی ولاتانی خومنه دکرد اهان
بله یادی گنده کمانت دکرده و باشه خلچی ولاتانی تر چبر لمانه ایمو دزانن؟ آه دزانن دزانن ایمج لدنیا ده هین؟ منیش ولام یانده دموا که ایم خو من بباشی خو من نناسین اوان چی من در حق دزانن؟ ایم ملوینه چینو لنا و تورا کبردی چیاکانی داخستان کو بینتوا یک ملوین کسینو بچل زمانی جیاواز ددوین سدان سالم یجو من بشیرو خنجر نسراوا امانه سدان سالم یجو من بشیرو خنجر نسراوا امانه امانه ور بجیره سر زمانی آدمی زاد اگه تو امت

من لبیر دکی لچوه داناون وکو او قرچو کد لیده کپاری لشوین اک شرده بیتو و بشوین اکن نکویتو و سبارد و چاوچنوشی هموی لدست بچه سا هرچی یک بیه بیرکانت بو خلچی دی بجمه هلا نبی نبی کرستهی به نرق بدریت دز من دال یاری پیبکا چون که دیشکینه بزری دکا خوی پیبرین دردکا کس وک خود شرزای خوی اسپکنیه.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه کل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شار، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدین، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جیبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جیبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 88.7.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هشتاو يك صفر پنج صفر پنج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دو صو هشتاو يك صفر بنج صفر بنج
4: راديو إيخاك هشتاو حوت بوينت حوت

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالکش کانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شاریک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
3: راديو إخاك نو نو بوينت يك

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، صفر حوصو حتى دو صو هشتاو يك صفر بينج صفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك

0: دكتور
1: يعني هني اشتكيتو جاروا قراري كبي ما دي جنيه يعني اتواني لقل يا بروي زور سودة بيني بواركش مسألة وصل برشياري باسك براستي زور زحمتا استي امك تواني شكر نوي بو
2: زور قصيلة سركا
1: بس زوا قصيلة سركا اشتا نا اما تواني مانا او هلو مرجا من بخوم 26 خاليناكوكم هم لأساكم لرين مايكا 26 خاليناكوك من حاضر کردوه لسری و نا دشمنه لولا بی بین ره بلام اما یاسای در چوه یعنی تازه در چوه او یاسای پیشتر بو نمونه نه هاتو را لگل اماوی بلن که که چی پیچ که اما خلکی میدانی بوین
0: بو نمونه
1: بیر را لگل امانور گیره کیلگه پلو هر پلوارکان نین یعنی بابا هر
0: وانه همو
1: پروژه چو کال یکان بلام اوی زورتر جیبجی یکی نیسته براسی پروژه پلوار یکان
2: کاغ زمالی را خلال یکی مثلا ام یاسای در چول پرلمانی کلوستانه و باشه ام یاسای چی داری کدو لانه پیوندی داره کم بردوانه و پرلمانی کلوستان وایا دی
1: بله
2: او کسی که ام یاسای بردو با پرلمانی کلوستان من بنیون رایتی همو خواهم پروژکان لدوهوک و زاخوه حتا کلار و کفری وعدهیم دو موظف من لسه تا این کن بز بازار من با دروس کن سالانه نیلن توشی زرد و زیان بین اگه تو حکمت هاوکاری واکسینم ناکی تعقیمم ناکی لولاو بمریشکی بستو لیمه ای خیر موظفه که لسه من تعینه که لسه من یکی هاولاتی که بروبومی نوخو بکردینم سالانه دو مانگ استفاده کم او دو مانگش لوانه نیکم با دو وجبه با ویروس همو قاعکم بروه یام برنرغ نکوم او معنای وای او دو مانگش استفاده ناکم من يعني لكاتك دا ومن او بروجي خوم داخس واتيمنا كدو چه مجبور من پاربن بموظف كلامالي خوي دانشتو بقد لقر ريزو احترام دا نختي كان لواني شارزا بلا من نختي كان كاك جمال جناوي شو دكتور جزان ريج نازان لسم ريشي ورا ريخولي مريشكي بو هلدر نازان اگر خاون دواجين خاون دواجين بي والله من بخوم هل دولو درگاي دواجين كم كم وجيقنا كي بيبين مزام سنا خوشي كيدي اي بي سي بس پرشتيار چيه لهمان كدا رازیم با سر پرستیاری بازارم بود روز که سالانه میل توشی زرد زیان بم دولای نقص آقای موظفش کم نسته تعیین که بالا میل توشی زرد زیان بم با استفاده بکم من پروژه کی مدنیم که کل ولاتان جناب تان زنن به هموشیه پروژه گربگری هموی بمری نه علت توشی زرد زیان بی او کماری اسلامی ایران گورتین حساد اقتصادی دست داره به هموشیه گیار متی خوام پروژه کنه یا الان بوی پروژه کنم نکه آسایشی خوراکی ولات کم لناونه چه بلان بداخوا دیمو سر درمانه که درمان و واکسینه که جان من والله برادره که یا که
1: نازم داخی واکسین
2: خوی مدل ده
0: خوی خوانی چلگه پلوه
2: تماشا که باورتان هبه پاره که لوانه لیرشو جویلیم به 15 روز بو 18 روز باری کمپانیه که برادر لبرایم خلیل بو لناو ترالی دار راجی دار بوچلی هاوینه باشا آخر درجه 45 پنجابی خوب خود آن زن در مال رژی هر حرکتی بعضا دبیریم سال سی بی ونیا آن دو 25 بی یعنی واکسن الله چوار بو هش بی ونیا یعنی 15 روز لی رژی ره و دوان هاتو توانه بوم هریمی کردستان در آوت و بخوام پروژه یت عیشی نکرد و ایش برای خو سودی خوی و تو خو اما زوم یان زلم دی ابو حکومت هر او کسانی بر پرسن لو بازگانه خو ابو بیالن داخلی کردستان بی ابو پیب جرنوا زاتو بام بی مستمرش که باستو کی چکم بزقیق ساکم و ناسام پیه کی روبرو یعنی قصر رقم صوتی شم گوریا کاک جام براسی بدلم
0: نه نه صوت
2: مریش کی باستو ما فیله پشتا من براش کای پیدلم ما فیله پشتا کانتینر یک هفته و پنج گلا و هشت و پنج گلا و رجیره و سیتری رسمی داده او کاتی که وزاره دی کشتوکال بیگر طالبانی ممنوعی کرد لدوزار و نوزده براسته که هر هاتوا لدوهک و زاخو تا کلار و کفری مارکت کم پرنیل امریشکی بستو والای من الام حکمتی برس حکمتی هرمی کردوستان باورت هم رقم لیوانیه چون که من لنوویه که نو دوام شارم بینیوا قاچاغم لحکمتی بحث منالوم که هاتوم و امشاری لوانه بخوینی هزارانی وگ من دروز بو به ام حکومتا با اوج بلا مولا لبلشی ولا قاسم رش ولا زلو او انا بوین کاتی خوی باشا بلا ام حکومت تو ورا او هم برو بو مجواناته او هم داهات جواناته خیره برو بو میکی بوگنی گندی

0: کدبو خودن لیم باشتری بینن دوباره که مال تو را کمالاتی کن که آیا خیز استسین لوگو کلی آیا خیز ناورانه و بو هیلم بیت ناوری میکردستانه بو ظلم لخوان پروژو ظلم لو ملت داماوی کن باشه ملت ولای لامفال و لداماوی و لقرزاری و به حوشیک بلادی سوتانه و بمال سوتانه و به حوشیک که که لگل تام بو کردایتی کرد که کردایتی کرد اگر حکومتی که دلسوز و رکو پیکو باش من والله که نگمن هزارانی وگم شانازی تن پی واقع هزارانی وگم نه دست خوش با حکومتی کردی هزارانی وگم نه رحمت له حکومتی کردی
1: کاغ ناسم روزانه پیوندی که زور من پی واقع کرد حالاتیان یا خود نامم بود نرد الله دکتر جرقاشی میری شکان سوتینن یا خود حبی من این ایریت یا خود تایگر تایگر یعنی ایریت
2: هر دزی هورمونی لیه دزی هورمون
1: بو امشتانیان لیه کن در روزه کن بوش امانه یعنی بوش رقاش هنده سوتین که که گناه احنا چیان کرده مجید دامانه
0: جناب دزانیم لگل کاغ دکتر عثمان و لگل کومالاکی خومن چندین کنگری روزنامانی من کردوه که بله ملای عینی ها و کعیشی او نیه لمریشک نازانه دکتور نیه نازانه مریشک بخیو که لگر رز و احترام بو همو ما مستهنی عینی چول لمنبری مزگوزکی و تویتی حپی من عدلی بمریشک یعنی آوی زیرا بیدریتی جناب دکتوری مریشک قاعا اگر رتوبه هبو تربو ناو قاچی ابه وگ میخکی کلیه ده میخکی
1: کلیه
0: درست که بله او یک بو مسئله
2: هر وکو کنگ نازم بو هینه که وکو فیترانو بینیو ایشی رون گوری نکن اگر آخر پاکر و بکر بیانه نتوانن اما ام پیستش که پیسته ما ساماتی هیا اچه تنیا پاک نبید
1: ما هر لمرش که مالانه امشتا شاید لمرش
2: بله یعنی تشتیک
1: طبیعه میخک هر میخک اوش اینوکو میخک وایو لش مرش که مالانه امشتا
0: دکتور کاغ جمالی و بو خوتن هر دکتان لمر شعر زاترین خلق کابره خوان دواجین یعنی سیارکی اگر لدر و بی شوا جلوبرگی تایبتی خوی گور لبر وای الله با وایروس یکم توج نبی اسیش تی پیس ایا به مریش کوجی کمالی ویران بیا اخر ما هیچ اقلا نیش تی تصوری ناکه نه خیر علف ل معمل علف بودی هم رون زید بکاری
2: نه کار جمال وای فحصی جرایی کری
0: فحصی بیت مریه کری همو یعنی استانداری نیو دولگی چونه ی معمل علف کانی کردستان با پیاو به وجدان او بیا ویترنری قضا و ناحیه کانی سلیمانی لجنه قائم قامی برز کاک جمالوان همو لجنه یعنی صدانی معمل علف کان کن او علف فحص کری ببونی تایگرو حپی منعو زیرابی دولر رو یه و پاشر و نازم هر چی که ناونی ناونی اما زور زور دوره لراسته و پیسترین مریشکی اما با من یک نمونه بود دیم با جا نوبه برستانه ام پیسترین دواجینی اما نشار ذاترین خواهن دواجینی اما لکردوستان ده که هر اصلا نازنه مریشکیش بخیو که دنیایی جناب تانو هاولاتیانی هریمی کردستان اکم لمریشکی درکی پاکو تمیستره
1: درست کاغ نازم هر کاغ جمال با اضافه با قصکانی کاغ نازم امریشکا لانه حولاتیان نزانن مریشکی هلکت جیایا مریشکی گوش جیایا مریشکی امهات جیایا براسی امریشکان هموی دستکاری جیناتیان کراوا
2: علم پری پیداوا
1: علم پری پیداوا
2: سین کراوا
1: وکو چون گنویک دستکاری جیناتا که کراوا جاران گنویک اگر یکو پینج یکو ششی بدایا یه سبق خوشحالی و جوتی هر اکنم روزانه بینیم گنوی چی ناو تاریمی کردستان و یکو هفته برهمه دا اگر چند سال پیش یه سوق سیب کرده یعنو او کابره اشتیوانی و دروست نبا یکمان امش با من شوه لسال 1952 وری گنی تایست چند قط وزین خود زیادی کرد اینجا ام سلسیله ام دستکاری جیناتا قابل قبول کردن یه به هیچ شوه وقتی بون من تو رژه روزانه علفکی ابی یک فرد بخواد یک فرد و یک
2: شیلو رژه نسبش
1: نسبه همون به برنامه
2: قبول نکه هوا کی
1: درجه حراره کی
2: بله
1: اما بلین اون الان ایشی کی بزنس
2: بله
1: کابره اگر لبر خلقه گشت نبات لبر مصلحت خو بیت تام بنده اش بیت مفروض رسری باشتری کوالتی بو بینه
2: راست
1: با خوشحالی و اسل کردستانیش امریکا کیت حالا یکم روزه که داخل کرد کاملا فحصی زور زو پیش کوتوم من هیا نخوش دایکان کان دیاری کرد و رجی تسمومی علفش اگر هبید یعنی پیش اوی بر راب که تو لمال که کم خوب ما خورد نگه خون زور که توشی تسموم بی هیچ پشکنی نیکی بون اکرد کابر پیش اوی او علف برت نوق عکوا یعنی ربو مختبر پشکنی نی بو کد لرجی همو تسمومی نکان دل نیابی تو انشا آماده بیاب مریش کام
2: جناب سانی جنابت او کاملا اشعه او قصو قصلو کانه براستی بشیشی به برنامه لیدانه لبرهمینه او خو یعنی او اینا همو ما نزانین بخیو کردنی مریش با کوی او گرفتانی که خوشمان دزانی بخیو کردنی که تندروست لای خومن و
1: مرجع لجر نه پس چی کی ویتر نه
2: بله یعنی
1: برای برایتی بله
2: برای برایتی فرمانگه کانا هر همیان لجر او بابتان بله کم کریمانی خد اما نیشالی نو بله نیم پیفیتین بله گرنگترین شد علی که بو آجا بو پلوه
1: لصدا
2: لصان حفتا و پینجی کل فکیتی
1: راست
2: اما خوشبختانه اوی که اوتم بواری پلوه حلقی چی پیکا و گریده و خوشبختانه اما اصدیان کارگی پیش کوتوی آخر تکنولوژی جهانی من هیده که همی بستاندارد و بپی صنفی جوری مریشکا کن آلیک برنام
1: اهیانه
2: و ام آلیکانش خوشبختانه لجر هم ایم وکو سامانی آجلا یخ هینی ببینین اجراعاتا که مولاتا که لیوره گرینوا هم همو حفته یک یعنی اما اخلاقی انسان بیا باسی که همو حفته راپورتی هچی معملی علفا للان ویتنریو بو انیره بو سامانی آجلا که فحصی توکسیناتا کان جهرکان اکرابو توکسین و افلاتوکسین همو امانت بوده که که دلنیعی ادا اما لروی آلی که وکا گرنگترین شتیتی مسئله ام هورمون و امانه اما اگر هورمون خود زن حق نه دبی جرعاتا اگر ام روز لیدا ابی بردوان
1: دوباره
0: بیتا خیلی زور دفتریه
2: تا تا آبی جاکو میدیش که 20,000 اگه اگر درزی هورمون گرانگتونی درزی یعنی لعالمه اینجا اما تجربهش کراوه تجربه کراوه لسالی پنجاکانه لسرطای اوی که جناب بوتی که تربیه و تحسین هچه من هم بوتاد بلاو کردو یعنی وکو کسبینوت مو کوینه کی اخلاقی خوم بلاوم کو دوتو لسایده کانو لشوانانی که ام دعايه وشتانه اكنه او وقتك اما بكارينا اصلا بحث من جوكي الله هيش استجابه شي نبوه بو مهور موانات لجاتي او نسبيك لتشوري زيادي كردوه دا يعني اما بابا تزانس يكيتي كواعده جاوة امريش كوي جناب دوتد علمي كيا بيلان علمي تربية والتحسين تيقي امريش كا زانا كان لجيان اوي كاو دكتور جوتي لبسير كالبواري قنما لواری تماتا صفی تماتا هاتو شش من دایی چی لینه اما علمه دست کاری بلا لدواجنا علمی تربیه و تحسین و جینات و اوانه هاتون مریشکا کانیان تصنیف کردوه هر یکیان باشده
1: که
2: اما باسی مریشکی کردی نه که مریشکی آزاد اما سنائی الغرازه و لروی اقتصادی شو اقتصادی نیه اگر بتوی بو نمونتو بتوی مریشکی کردی بخیو که و اقتصادی نیه و تا نزانن دبه امریش کانی تصنیف کردو علم ها تو تصنیف کردو امریش کی گوشتا ماوی بخیو کردنی اونه بو نمونه اونده آلی که خواد قیمه تحویل غیزایی که معامل تحویل غیزایی که اونه گوشت داداته اما ها تو تصنیف کردو اما یعن دایکانه بو جوشکی گوشت اما یعن دایکانه بو جوشکی هلکه اما یعن مریش کی هلکه امریش کی هلکه جا پرسیاره که عجیب شان لیه کردو چون مریشک به بیکال شریل کار یعنی ام پرسیار کرا و زو جاری یعنی بنا بای الان کا کما علم ان که قوم مریش کلاشیر بری هیچ پیوندی نیه به هیل که کردنه و پیوندی خود زانی به رحمی مریش که خویه و هیل که اما انی هاتو تصنیفی کردوه و هی کردوه هم لروی تغذیه و که ابیا اقتصادی بیه نکتو بان منه ده کیلوی بیت کیلوی گوشت نداتی هم کیلوی هیل کرد نداتی علم هاتو امانی تصنیف کردوه
1: جمال هر اضافه بقصکانی جنابه ابي حولاتيان براسي اونه وشيار بن شون لان آسایه کلچلی زستان عشوتی اک من بوهت لدروا یا خود لورزی هنر نی هنرک من بوهت لدروا یا خود هر چار ورزه که خیار من هيا یا خود او یعنی ام گورانکاریه بس لمریش کانیه ایسا ایم جاران وکو لانی ولاخو مانگا من شون هي دروس کرا و تایبه تا بشیر
2: بله
1: و هشمانه تایبه تا بگوشت
2: بگوشت
1: و ام شو به همان شو ایسا خوشبختانه پروژه من هي لحالب جا هی بزنی سایکس تایبه تا بشیر
2: بشیر
1: یعنی پیمندی با گوشتا کونیه
2: بله
1: اما لگل توشه بلگل عصر و سرعه برو خو ناکره من هر ترکیز که مثلا
2: ام ایلمش بردوام بگورانه بردوام اگورش
1: لما اوی پیشو پشتیکم بلاو کرده و براسی بو های زور ترین قصوینی شیل اثر کرده و تم مریش کی دواچن براسی اگر توی لرعی میو بیلی لحن یک رو نک نعلم لهم و روی کوا لمریشی کردی تندروستره.
2: جامو میشتم او پیا بله مقصدی زور راسته. لکن فرانسه دکتری که برزی ویتنری دو دکتری ویتنری هشان قرار بود بحث کنم بدنه تجربه و بحثیان کرد ولی سر میری من نامه لمریشی کردی بدی.
1: نه لبهیشیه.
2: لبهیشیه. چون کلش لحنی اینا.
1: بله.
2: لحنی منطقه کپیس موبوئه لب با.
1: کارگاه کان
2: توسط. کارگاه کان و آوپالاوگان و هوا کپیس. فحصی می‌دیش که که کراوا بونمونه بحثی اند سر که دو رجی کنزا قرصو جهرایی کن
1: لجسمی
2: بله زول جسمی زور بوده
1: راست
2: لهمان شو نداوژن لهم منطقه چون که کشو هوایی کی جوان تایبتی بود روسی که داوژن که پاکترین پشکی نکه پاکتر داشت و وقلی وی دروا چون که ام خود جو که ای بود روسا که ای
1: لجورو و مجالی
2: قبول نید شتی پیس خونه او ها که پیس
1: اوی پیس زور که تنه که در خواهده یعنی با این وری مگرن الان لحن یک رو بونم نو او پیسی اگر مریشکی که کردی بی خوا طل نیابه اگر بیه به مریشکی که دواجن برگه نگره که اگر او روشن امره روشی دوهای امره
2: تحملی نکد
1: تحملی نکد و همان شتکانی تریش به همان شیوا اما او انجا من براسی یک تبینیم هیا يعني أولئك ما أونا تركيز كراه وتسر شوازي بخيو كردن شوازي بخيو كردن. يسمى قشت ما تقنعت أجر برجع صديد ياريكين أجر شوازي بخيو كردن جيس صدا بيز ب غلط ب صدا حشتاي هاولاتياني خومن شل روي هالبجاردني جوري مريشكاكا وزني مريشكاكا ياخد شل روي خاو كردنوي مريشكاكا غلطة بوش كاك جمال همو هاولاتيان که سوکاران رشتوت حج رشتو با عمره رشتوت خارج
2: عراق
1: هر بزرگ نران جنوبی خوان یک مریش که یکم پیبل اوی که خوردی بیتی لر رستورانتی لر مطعم یک سرودی شلو بیت
2: نیه
1: یعنی براسی امشت به تایبت لر زونی خوان لر روی تندرستی و اولاد یعنی خوش است رژه پروتین لر مریش که 20 بوب 24 ام رژه پروتین یک گشت تمنی کی دیاری کراو وت مندسکاری جینات که کراو مریش که بو نمونه ده 85 بو 4 روزی او پاریزور زبر 45 روزی به پی استانداردی امریکی مریش کنا به 100 کیلو 600 بخوره به پی استانداردی اروپی به پی استانداردی حتی ولات عربی کان ک ایمل اخوان بدو کان تو یانه زنی بداخو ک لزور رو لیم پیشکو توترن ل کیلو 900 گرم نابته پره بوچی لبروی او رژه پروتینا ک گشت او تمنا ک گشت کیلو 900 گرم دوای او اوسته اگر تو 100 سالی تر بخیوی که مانگی کی تر بخیوی که در روشی تر بخیوی که نرواد سر او ایو علفه چی لیه که او خواردنه چی لیه که ایگوار ربه چی؟ ایگوار ربه چوری چوریش
2: بشکی که با فایبر
1: بشکی کم یکا با فایبر بشکی زور یکا با چوری چوریش ماده زیان بخشکانی تیکو بیتا با چی امر رنمای حالاتیان اکا این زور که پیاندی یک الان دکتور چی بشکی مریش بخوان یسا من براسی خوی سنگ وشکا بس من وکو خوم سنگکی لامیان باشتره خون، لامیان زیادتره خون. بوچی چون که رژه پروتئینی زوره، رژه چوری کمه.
2: کمه
1: اما شو که رنمه یک با حالاتیان تکایا، وزن مریشکی قلو بینن، وزن مریشکی سروسی شیلو بینن، براسی امشتا لکردوسان نبید، لسلمانی نبید، باوی نماوا، شتی که تا نزانستیه.
2: جا دکتر، او قصه تو زور راسته، هر امرو تایبت بم بابتا لبرنامه شی تر بون براستی. اما یکی حزمان به مریش کی زندو او لزندو شه حزمان به مریش کی کیشی گوره؟
0: پشت شیلوی.
2: یعنی زخرابه. اما سبارت باوش یعنی حکمت سردمی خوی برنامه یک من کلم روزانه لسده و بریاری حکمت هی کمریشی لدو شیلو بی. بلام اما زمین سازی اوه. یعنی وقتی او پرسیاریان لیکدم ای چه مریش که تندروسته؟ یعنی باهم پرسیاری خوام. من اوی کان نازم موتی منی جالم خرابترین بخیو کری مریشی خوام مریشکی با کوالیتی تر ل و ل خوش مانو نالین اما نمانوی همش تیک بله فحصاتی بکر آوا چون نسبت پروتئین من کردو نسبت مواد زیان به همین من کردو بله مکو فرمین من کردو با تیگشتنو با
1: هنی
2: خو من کردو منه سردم خوی حکومت بریاری کشید اسبارد با بله راستی که جیب جی نکرده که خود جیب جی بکریم ریشک تا دو کیلو هم حالاتی در رو تندرستی و خودزانی کمتن علاج واره گره نسبه پروتین و جناب باست کرد زور زور سودمنده حتی حمزه امینکان و رجا زوره که به تایبتی منالو خلکی به تمن لدو کیلو برو خوارو مریشک سودی که گوری لیبینه هم بو خوان قاعج گرنگه بو مصرفی که کم ترکه مصرفی که
1: کمترین رژه انتیبیوتیک خواهد
2: کمترین رژه انتیبیوتیک که خودت زنی ترسمان لفتره حمایتی
1: بگمان بگمان که بداخ و زور بی پیرو نکرد
2: اوی او مانی نه او خواهن پروژه اوی من بزنم پیان خوشه لدو کیلو ها بکره بازاری
1: بس خواستی هاولاتیان
2: بلا هم خواستی هاولاتیان برانسی حقا حچی مؤسسه حکومت ایش لسر او بکا ام رغبه بگورین وارید شل علم رغبه مستلی خود زانی احسابی بکره بلا هم حقا بگورین بو اوی دوسه بدل اوی کسود من دو هاولاتی جید شتیکی تری جتا اراو تو بتوانی مجاز رکاند اخی تو کار کردن مزری گورتلو تاون باشتر بخیت کار مریش کیش بو طریقه تندرستی جوانه سر برین بکی که نازم ملوچه جناب شمتن لیران اکا که مریش کی زینونیه سر بره توزیع کنه اما نالین مریشک فروشی لکولان نمینه قد که نازم ملوچه بلان بین بیکن به مریش کی فریش روشانه بوی توزیع کره لرگه براد و مؤسسه باشی بودا بنره و طریقه کی بوده چه عیبی که هیه مریشک فروشه که لجاتی و خوی پیس که مریشک که لبمزرو با پاکی بچه تا بردمی روشانه بی فروشه چه لموضوع گوره اصلا بقات و دوامه که اشتکانی بو بره که خوزگاه ویلی با تو ایما بمن توانی آیا بگینه اوی هم لو وقتا سعر را گرین هم خوان پروژش ضرر نکن هم حج کاته کیش کمی برهمه تا بی اتوانی بی خیط بازار رو برهمه که تندرستی شد
1: الان برنامه کاتی برنامه کام برو کوتا یا روکا نازم اگر بکورتی دو اقصه خود من فیقل
0: والا زور سپاس دانکم امید دکم حکومتی هریمی کردستان بیت سرخد چیشو گرفتکانی خوان پروژکان چار سرکا والا من وای نبینم چیشو گرفتکانی خوان پروژکان للاین حکومت و چار سرکره بروی جناب تانو لانا پیوندی دارکان جزانن من اتا لگل رایشکارانی انجومنی وزیدانش کوبونام کدو اوی لیر و توما لیش و توما نا سرخد من واحد زکم دواجین روش با روش برو خرابتر رو نگ برو باشتر امید دکم حکومت بیت سرخد برو باشتری برین نگ برو خرابتر
1: ایوادارین که جمال و اوتی خوب کرتی
2: والا طبعا من ویرای دست خوشیم با تلفزیونی خاکی برید و ویرای خوش حالیم که لگل جناب تانا اگر توانی بیت من دیرک من خسبیت سر امبواره که بواره که گرنگه که پیوندی با جیانی همو مانو های با خوراکی همو مانو های خوشبختانه با کوی او همو کمو کوری همانه ایما با همو گلیه که ایما دوات شکاگ نازم من ایج وکو دایره که حکمه زورترین گلیم قوم های لقومان
1: لسر
2: خوان ایما از براستی پیدایستی کن من زور قرز دستکوه بدوادستونه کن من زور قرز بو اکرین ما بستم هیوادارین بکوی او خرابیش که او کمو کوریش مانه بلام هر خوشحالین باوی کتوانی مانه امرو گوشتی میریشی با اولاتا کمان دابین کری هیل که با اولاتا کمان دابین کری ماسی با اولاتا کمان دابین کری با همو کمو کوری کنی
1: اما بیتاک پروژه که پاره گی زور بشکانی تری عراق و اینتو بوری کردستان بله
2: خوی یکی لحر گرنگ کنی ام کرتا اوه زورترین رجی که دستی کاری جوید
1: بیگمان
2: ایشالله برو پیش بروا و دیان مؤسسی تر پشگیری من پشگیری خوان پروژه کن کن کن منیش حزنکم هیچ وقتی ضرور زیان که خوشتان زنن پروژه دبی قنزانش که اینا توانه بردوان بونی نیه او بابت یکی اقتصادیه لگر رز و حرمتم با جنابیشتن
1: زور زور سپاس منیش لکوی همو قصکان من براسی گشت من نتیجه سه خالی زور گرنگ که سبا کرتی پیتان علم یکم یان برهمی ناخو اگر لجر رنمای پزشکی ویترینریه بید لبرهمی درشی تا راده یکی زور زور باشتره دوام یان دو خالان که اکویتو سر حولاتیان خواهیان تکایا جاریک تریش علمو تکایا واز دمریشکی گوره بینن واز دمریشکی بینن که سرو چیلو 900 گرم بید چکا اگر ایو داوی نکن دلنیا بن که خواهن چگل پورکن دروسی نکن خالی سیمیان که زور گرنگ پیتان بلم تکایا اگر مریشکشتان کری مریشکا که بستی یک سر راستو خو خواهی مکنه و لناو سلاچه کتانا دینین بخوی با اوتوماتیکی به هواشی خواه بیتو هیچ قصه اکترم نماو ایوادارم لکم و کرتی من ببورن ایوادارم اگر سود یکی کمیش بیت گین بیت من مالاو
3: رادیوی خاکا 99.1.

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیره. پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لام جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.

داری بی او گلم اترسم بمرم دغلتم خچی خاری.

غریبم در بدرو بکسم تچو اچوی خمدم آوم آخ لدلی غریبم در بدرو بکسم تچو اچوی خمدم آوم.

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صوها شتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان ل شارچي هاو چرختا بنياد بني كافيو ريستورانتي جياواس بو بسربردني سات خوشو ل بيد نكرا و خيزان يكان دستبرك جيگيشي آرام تندروست كشي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خورتي شواني برزايا كان پر ل رنگو جوانيو هيمني جنگی یاری کردنی منال چالکشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسان دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوزرایوا بو شوینی کی گورترو شایستت ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا ایسا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکانمن وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری یک تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نوونی ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: من دمگو روجا قدي وريدة درم ما فعلي دوان شازة صال برونا ما كم ورقت
1: والله دس خوش
0: بس نعبا من إيت بشي ماني زشان عزيب بودا كم كا هرتان دا مرشح بين يعني بوتو أنا سازي بتشينا دروا يعني وكاتا أو طموحش يعني دا دايني بلان
1: أو الشلكيسيا
0: من أنا هيت من بلكي زاني نازانم يعني
1: باشا
0: فشي ما نيبتوكا
1: دس خوش
0: دوبارة ببيت وجيان هما شدة كمو
1: دس خوش نمونة حر زربة إكم بكو تابرسيا باب زانم وشي جن ياخد دستواجي جن كاتي قد لي بيت چی به خیال تات و چون کردواری خو معنی شلووی کی جوانی مشی جن اکیت
0: جن بشه چی گرینج کوملگا نیوی کوملگا
1: بحثا
0: دای چی نیو کیترا خوش دیستی نیو کیترا براستی خزان به بجن و کو سرایل دان جرسابی اوایا زور گرنگا بلم ابي خوش من گرینج بخو من بدین يعني دائما هزنكين كيما بشي تشي جرينجي كومال غانين بلكو بياو جرينك ترى نخير هيت جواز يكنيا من خوم لا جنجي تشوا پرورده بم نخزاني تشوا هستم بو جواز يا نكرديا بو دائما لا ايش كردين شلنا اورغاني حزبي هستم بو جواز يا نكرديا بو انا بلنا كومال غاش حزب بو جواز يبكين ابي شان بشاني بيوان بيكو يعني من نالم پیاونا یانجن نه من هر دو چی بیه کوا تواب کری یک سرینه بله خیزانیش بیه کوا توابه لکرکدینیش بیه کوا کرکدین زوانه بله بله من هر دو چیان تواب کری یک ترم با کمالگا
1: سر باشا دستکان خوش بیه اگر جانتا کمان بنه دست خوش که اگر
0: جانتا چیه اگر جانتا که جوان ببخون بیه
1: والله پیروزی بیت
0: سپاس
1: جوانه جان پاک من
0: پیروزی خودم به
1: اگر پیت خوشه
0: نه سپاس
1: پر بدل پیت هم پیروزی بیه باشه مور یک که بملوان که کمانه برنامه کت پیت چون بو
0: دستا خوش بیه سرکو تو بن
1: دور سپاس اما دفتره کمان دوائی بو دست موسکت اما پت کمانو اوش مور وکانه
0: با مروی چی سوز بینم او تا آسانه خرستی ها
1: طبعا
0: او چه داوکشتان لول بوا
1: مانزم گری کوری
0: پیامن گری نه نه گری کشم با کرگنا
1: دستکان خوش بی دوباره زور زور سپاس
0: سر چاو بجی
1: اما زو خوش حال من لگل توی عبون
0: او درزی چایی من گنزانه یعنی لنزی که و عبینم باشا بزل دور نبینم
1: یا خواهر بگنج میگوی شوال تمن دریج بی
0: بجی چاو
1: زور زور سپاس
0: سپاس ممنون با ایوش سپاس با برنامه
1: دستکان خوش
0: بی دستان خوش بی
1: زور سپاس خوش ایسانم بمجارا حتینا کتایی برنامه ملوان کن تا برنامه کترو ازمونی خرمه کتر خواهر

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار داده ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته ده چاوری بریاری ناو نشانی مطمئن و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی داها توی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
4: رادیوی خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتانيش باركي هواري شار پنجرکان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروشده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لMJ Towers و کورسا Towers و وایت Towers همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حتی 2 8 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

بو چاوانی خوم شتی نویم بینی جوم لباس و خواسی کون بو همویم هاتویاد بیرکانم وکو داوی رنگاو رنگوابون کل تشی بادرابه وینای او مافور رنجینم لمیشکی خوم دا چشا کدشه لو داوانه بچن لیه هر دوینه بو لگل هاو ریکانم برو هیلانه چش کدخشیم دلبری چی چاوشین و نازدارم بلاداتی پری یکسر گررامو بوم با پیاوی چی تواو هر دوینه بو خوم با گوره دزانی، خوم با جیرو آقل دزانی، دلبر هات، بسادهی بوم گرژیه و لبردمی دا بوم و من دال. بله، داستانشی دلاریم هیا، تواو نبوا، کرو کچ، کرکم منم، پالوانی سر چیش خوشویستکم، دبی دانیشم داستانک تواو بکم بلام. هستم و های که تازه بروز که ایشی بپلم با حاتی بیو پیویز بی همو ایشو کاری بنیم لاو و روک کما فروک خانه لوانه یا وارگ بکوی که پیرجنه چی چیایی لگل تاریک و رونی بیان دا اگر لاغر دانه که بکاتوا بیوی شیوی شو گرم بکاتوا که بایی همو خیزانه که دکا که چی لپر میوانی چی ناوخد لکوست پی درگا پیدا ببی ایدی دبی من جلشی وی روزی پیشتر بی تخواری و جمعشی نوی آماده بکری یا لوانه وار ریک بکوی کل زماون دکا گنجو تولاز لدوری زاوای اول انداب نیشن کچی لهی که و پیاوی لوان گورتر بجوری بکون اوانیج ناچار بن هستنو شوینی خویانیان با چول بکن یا لوانه وار ریک بکوی توانای هیچ کاری کن نبی و بسستی پاندور لدیوار بکی توا با اوی بزانی دا خود دنجیلی و دیانا ایتر دست به جاندنوی جیه کن بکی تو آوازه کن لمیشک دا بجوشی و حال بچی و دنجی و نرمولوسی بروا و توش دست به گرانی بکی تو آگه لخود ببری تاواده کهی شو نماو و روش با توا یا لوانه وار ریک بکوی گنجیگ به ایشیشی بیهوده بچی تا گندشی دراوسی و که گرای و افرتشی لپشت خویه و سواری اسپکی کرده بی سرنو سری بر ریزی گووار داوای نامکتان بجی دگیانم بم زوانم لدادم امنو سینی کتیه بیک لباره داغستانه و ملان بم بوره کناتوانم لو ماوی دا تواوی بکم که یو بطندانه و زور پیاده ری هنده بی پیانده بروم ریشک شاخاوی یکانی امش زور باری کو پیچاو پیچو پر حالتن شاخکانی من لدوره و زور جوانده بریسکیه نوا وکو غرگو هری نتاش راون از پکم دشتیشی هراوی گرک و حزناک باو گلی تنگو تریسکان دا غرب دا که ایو بوتن داناوا من نتوانم دا غستانی خوم لناو هشت نو لپر رکی ایو بپیچمو نشتوانم لباری دستکوتو کردوی برزو ایشی پسندو کاری روزانی دا غستان چیروشی کریکارو کارکرکان من بیو ازارو آواتیان ببره چیروشی بیانی گشو دروشداری ولاتی شاخایوی من بیو روشتو نری تر رسنو دیری نکن من پیشان بده بلام زور به هر زوری لباری امروی سر بلندو سرن چشو بیبنوسم پیانو سبچ کولانه کم او بارا قرصی پیهل ناجیره ورده دلوپ مرا کبی سر نوچی روباری گورو توجمی کف زیوینی شاخان و دوار روژی جیهان و چارانوسی یک بنیادم نگره تخوایی بالداری گوره زوری خونتی دایه بالداری بچوک کمی خونتی دایه اندازه خونکه به جوری بالداره که گتویانه بر ریکوت ناوک چی میوه شان فریده هر بر ریکوتیش کوت تتو قصری شوریک و جوانترین شاخی لیرس که گتویانه اگر هیچ علیگ لدنیا ده نبوه هیچ عمریک پیدا نده بو اگر شو نبوه هیچ شوینه نبو بیانی لیبده گتویانه هلو طول چول دایی گویی لگلیه چی تنگ هلو تو برو چو دفرید برو آسمانی برین نوسراوی سر زنجیک دلی هنده جار مجددری ججنم هنده جاریش که زرنگام و نیشانی اوی مترسی اک بر ریوی نوسراوی سر بیشکه یک دلی من دالی لیره راکشا و ناوی باوشی لیه باوشی آزاو رازگو بو امیش لسر ری او دروات ام من دالا ناوی باوشی ناز رینه خنجری باوشی لسر سری و با دیوار دا هلواس راوا لیلا یکانی شیباسی قارمانی تی باوشی دکن
دو شت هن چیایی دبی بیان پاریزه. تپلکیو ناوکی. تنیا او کسی لجیر تپلکه دا سریشی هبه تپل لسردنه. تنیا او کسی آگری لدرون دابه لناگره نایی بزره. سا پیتی نزمی خان و کمان گلی جی گولی پیو دیاره. دوستکانی باوکم دمان چین بس سا پیتو و دنه. با او حلویانی لسر شاخکانی ام دورو بره لناو هیلانکانی انا حل نیشتبون تا اگه داریان بکنوا که خوا برایشی دی پی بخشیون حلویشی دی لداغستان پیدا بوا. بگو من تقو گله نابی تهوی لدائیگ بونی کر. بلام که کر یک دیت دنیا و همیشه تقدک ریو اوش نیشانی کر بونه. دوستشی باوکم دو تقیل شرافتی من کرد. یچ یک برو آسمان که لدائیگ بوم اوی تریش برو زوی کناوم لین را. دائیکم بای جرام او کچون نویان لیناو. من سیم کری مالاو من بو. مالاو من کچی چیشی تیدابو که خوشکم. بلام ایما باسی نیرینه دکین. نیرینه. ایما باسی کردکین. خلچی گونده کمان برلوی نوبرا کمان بیت دنیا و لمیج بو نویان دزانی. چون که با پی روشتی خو من دبوا بنایی با پیر رحمتی بکری بوی همو خلچی گونده کمان دیان زانی و دیان گود بمزوان محمدی که تل مالی هم زده پیدا ده بید سگو پشیلی لیده پچه هیچوار پی یک پی بحوشی با پیرم نکوتو با دگمن جاجمی بخوی داده دو رنگ هر نیزانی بی جلی جیره و مانه چیه لم دنیای دا دختور نیشان ازی بو بکات که تاقجار یک سیری محمدی کردوا. یا لده موددان روانیوا خورپی دلی سو سکردوا پی گوتوا هناسی را بگریه یا پشوی قلب خواتوا یا هر بشیوهی چی گشتی لشی دی بیه کسی گونده کمن با تواوی نازانه که لدائیگ بوا و کی مردوا اگر شته چی نسرا و جگه برواه بیه و همو جاره باو کمی پیه بشکن نوا اوه یکبا پیرم کبیه عربی ندزانی باو کم یکم نوبری کبرا گورکم بناوی اوه وکر مامی چی شیه بو نختی پیش لدائیگ بونی کری دومی امری حقی بجه گیانده بو مامکی ناوی اخیل چی بو که خیزانه کمان کری دومیان بو خلچی گونده کمان بشادمانی و هاواریان کرد اخیل چیه چی تر لدائیگ بو اخیل چی من دوباره جیه و اگر قلرش لسرخان و ساکارکیان بنیشه تو یخ و مزگینی خوش بیه نگ نیشانه شوم و بدبختی یخ و او کرک گوره بو وکو او کسا شیر پاک و درون خوابین و دلصاب بیه که به ناویه و نام راو کدای کم ها تسر مانگو روژی خوی و نزیگ بو من بیم سر دنیا باو کم هیچ ناوی آماده نبو لیم بنیه یا هیچ خزم و دوستی که باو زوانه نبرده بون لدور ولاته و بیسر و شوین نچو بون کسی وانه بو ناوکی ده قبر من بکری و بم ببیت مایی سر بلندی پاشوی حتم دنیا و باو کم دم راست و ردین سپیکانی گوندی بان کرده ماله تا بین لآهنجی نونانی من ده آماده بن همو به هیبت و هیتو هو تا ول مال دانشتن داد گود رویان لیر راوه بریار لسر چار نوسی تواوی ولات یک بدن. یک او کاسی خری چینیان بدست وگرد. او کاسانی گوزکرکانی بلخار دروستی دکن. کاسیان پربوزی سر بکوو تنیا تا قپیوشی نورانی که لهمویان ترکوتو با ناو سالانو سر و ریشی سپی بو داد گود پیغمرا بدست بطالی دانشتن بو. دای کم لجورکی تنیشت و حتا ناو کوری آهنگا کو منی دای دست او پیره مرده. لامیزی کابرا دا کوت ما پلقاجه لوکاتی دای کم روی کرده کابرا و بمجور آخاوتی. لزماون دی من دا استران و گورانی خود چری جاری پندورد لیده دا و تاوی تنبور گورانی کان زور خوش بون ادی استا که کور پکمت گرتو تباوه چجور گورانی اگ دا چری. آخر کچی تو کدای چیت دبی تو لکاتی لانک جنن دا گورانی و بلی پاشان بالنده و روبار گورانی و دلین شیرو گلش گورانی و دلین ولان بعد از گیرانکی خوشترین گورانی و بلی دکواتا ناوی شیلی بنی بو اوی من کدای شیمو همو گنده کمانو سرا پای داغستان جوی لو ناو بیا کتو استالی دنی پیرمیردکا برو ساپیتا حالی دامو گوتی ناوی کج دبی وکو جریوی استیرو بونی گلوابه کچی ناوی پیاو دبی زرنگی شیرو حکمتی کتیبی تیدابه من گلی ناوم لناو کتیبان دا خویندو تاوا
زور ناویشم لشریقی پیگ دادانی شیر دا بیستو آیستا کتیبو شیر ناویکم دچر پین نجوه اویش رسول.

جا پیرمردکه که دادگود پیغمبره ده هاته و سری منو به نرمی چرپندی جوام رسول لبنا جوی که دیم هاواری کرد رسول کورپی گریابی دای و دستی دای چی و روی دمی قصی لدای که و لهمو دانشتوانی مالی کردو گوتی اما رسول رسول مال کشو بیدنگ بو بیدنگ یک نیشانه قبول کردنی ناوی من بو گوره گوره کان کاسیان حل قران دو دستیان بسمیل دا یا نو رزا من دیان پیشانده دوشت هن دبی چیایی بیان پاریزی تپلکی و ناوکی دشه تپل زور بسرسر و قرز بی ناویش هروهای دیاره پیرمیر دردی دین سپیه که زور دنیا دیده بو گلیش تی خونده بو و مبستی تایبتی لم ناوی من هبو رسول وشهیش عربیه مانای پیام نیر یا ورتر بلین نوینر دگینه کواتا من پیام نیرو نوینری چم لدفتری بیرور یکان مو بلچی که با بجداری به یگیشنیشی همو شاعرانی جیهان چوبو نوینر گلی ولات تو نتوی جور بجور آماده بون هر کسی دهات باسی گلی خویده کرد باسی شعرو روشنبیری و دوار روشی گلی خویده کرد بلام نوینری واش هبو که هنگاری بونو للندن و هات بو استونی بو لپاریس و هات بو پولندی بو لسان فرانسیسکو و هات بو چارنوسی اوانی پرتو بلاو کرد بو لخاشی خوان دوری خست بونو و فریده بونو او دیو دریاو شاخه کانو من لهموی زیاتر سرم لشاعریک سرما که هاتو گوتی برزینه ایوال زور ولاتی جور بجور و هاتو نت ایره ایو نوانری زور گلی جیا جیان تن یا من نوانری هیچ گلی چی تایبتی و هیچ ولاتی چی تایبتی نیم من نوانری همو نتویکو همو ولاتیکم من نوانری شعرم بله من خوم شعرم شاعرکا دریجی بقسکانی داووتی من او خورم که همو دنیا روناک دکاتا و من او بارانم که به اوی بیل رگزی خوی بکاتا و زوی پاراو دکاتا و دو جار او پیاو بوتی من او درختم که ده توانی بچاشی لهمو گوشه چی دنیا داوکو یک چرو بکا بدم اموشانه و سکوی دوانی بجهشت زور کس چپلایان بولیده من لدلی خوما گوتم رازکا یمی شاعر لی پرسینوی همو دنیا من لأستویا بلام اوی پیوندی بخاشی خوی و نبی ناتوانی ببنیونری جیهان بلای منوا او جوره کسوکو او وای کله ولاتی خوې باری کړد به او چوبې له ولاتی چې دیګر ثابته وژنې هنه به وبخصوی بلې دای من دجی خسونیم بلام له دای شي راستقینم بترازی هیڅ دای چې چی درم نی کله د پرسن تو چې د توانی نازنامه کټ پیشن دی پس اپورته ک دربینی که همشت کی تایبتی توی تی دای ک گلیش پرسیاری لیه بکریه دا خوچیه لباتی ناسنامه زانه و نوسر و نگارچش و موسیقار و سیاسی و هنرمند و کارمندکانی پیشانده داد. پیو دبیل سرطای لاویه و واتیه بگه که با اوه هاتوات دنیا و ببنیونری گلکی و دبیه بوجه بجه کردنی ام الکو دورش برورده بکریه و پی بگین ره. پیو ناو تپلو چچی پیده دریه لناو بیشکو فیری گورانی زگماگ دکریه من خوم بنوانری او خاک و شاخ و گنده دزانم که یکم جل لبه فیره اسب زین کردن بوم لهر چوبم خوم با پیام نیری دا غستانکم دادنیم للایشی تری شوکه دا گرم او دا غستانکم وکو پیام نیریشی تایبتی روشن بیری همو مروویتی و نوانری همو ولاتا کمانو سرا پی دنیا ما هرچند هول دادم نتوانم وکو چون خوم دموی او باسی ولاتا کم خورجینه پرم به پاشکوی زینده شور با توا. هرچنده هول بدم بوم نکری توا. نمتوانی و بزمانی زگماکم گورانی شینوی لباری دنیایی برمانگ شو بنوسم. صندوقی چی پر خزنم دوزیه و هرچنده هول دادم بوم نکری توا. کاته کلگل هاو نشتیمانکانم دال سربانی خان و کم داده نشتین. دم دگر نبر پرسیاری زور و زوند. کسی ناوچه خومن لدور ولاد بینی؟ اره چیای وکو چیاکانی امه لحیش وینه که تری دنیا دا هیا؟ ای باشا لولاتی بیگانان غریبی ولاتانی خومن دکر؟ اهان
بله یادی گنده کمانت دکرده و باشا خلچی ولاتانی تر چبر لمانه ایمه و دزانن؟ آه دزانن دزانن ایمه جل دنیا ده هین؟ منیش ولام یانده دمه و که ایمه خو من بباشی خو من نناسین اوان چی من در حق دزانن؟ ایمه ملوینه چینو لنا و تورا کبر دی چیاکانی داخستان کو بینه توا یک ملوین کسینو بچل زمانی جیاواز ددوین سدان سالمی جومان بشیر و خنجر نسراوا امانه ور بجره سر زمانی آدمی زاد اگه تو امت پیانه کریه کل گوندید ساده هاتوی تا دنیا و دلنیا با کز بود ناکد بیرکانت وکو جلب اسپی حلب جرد ریک بخه که هیچیان لهیچیان کم تر نبی هر یکیشیان به هاوتای اوی تر بی وینهی نبی امروانه برو پاوانی بجونی لپرکان راده با بیرکانت وکو اسپی رواوا یا وکو گلگامی شگل سلا پرکانت غار بدن و توز بکن بیرکان مشاروا اگر بیان شاری تو پاشن لبیر دکی لچود داناون وکو او قرچو کد لیده کپاری لشوین اک شارده بیتو و بشوین اکن نکویتو و سبارد بچاوچنوشی هموی لدست بچه سا هرچی اک بیه بیرکانت بو خلچی دی بجه مهلا نبیه نبیه کرستهی به نرخ بدریه تا دز مندال یاری پیبکا چون که دیشکینه بزری دکا خوی پیبرین دردکا کس وک خود شارزهی خوی اسپکنیه.

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خوب کن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینکی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570-281-05-05

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینه که لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قرهبالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

مردن لیم گره هم شو خوم امرم تا شعری بین بونو جین و لسراب یکم خوین مسوتی بسوزی تاوگو چمیشین و کوا شعری جانی

0: يبي برشي تقومي وجدان تانو برشي تقومي وجدان تانو
1: راديو إيخاك 88.1